0: 1.4 billion. Να και ρετσιό. Λίγο, κουάντια, 77% εάν και ο πήρα παγωατήτε η δόντα καϊρουάγια λόκαλε by the way λόκαλε manufactured 77% είρα παγωάτακα η δόντα καϊρουάγια 15% και δώρα και imported να να 10% καουκάγγε νιούρα πατήδωρα πακέμενια είχε κούμα να κούγγα κόου μου δικαιρία 20
1: Wa, το σοκέ ρε. Yeza to ameto kulirikani yolingi mudhikirio kwa hiji ni Meru FM mungu ataniro ya Meru. Na nguiria kuina mbeshi hiri aja uju pesa tasiri mmoke ogetu yuka mushindi rukiri ruanarua. Yukiedhi mu ya kuru mwenye *220#. Katu iti itekone nkane mbesha ingi na shindi baba ingi *220#. Ida enerele ini ukine iwatiragantu *220#. *220#. Tuwa nene mbio kuhiko watira *220#. Nge shokera mtu ongena kwa tamo ngiringe gana. Lakini mtu onde ni mushindi. Mtu onde wa kumbigwa mtu onde wa kupatispiti. Mudhikiri wa kwana kuhiko watira agantu. Tuwa mbete kulikani ya banki ya KCB. Tuligwa KCB Bank na bomu dhikiri. KCB Banka tuligwa keja kuhidra. Dhaiji ui muteja wa KCB na wina ilandole KRA. Na ino ule indirect kumakiri account ya kwe KCB weta wa KRA indirect. Uka yukedhimu kwa rumo inya *522#. *522#. *522#. Uka ataka antu kwa andiki government payment. Uka dhura KRA. Uka kila slip number. Na uka complete payment ya ku. Njere mbudu marijo ndia kugeto ali. Ijagi tukuru kira bank ya KCB for people for better. Lidikana ben application yao ya KCB umba kumiona kiri Google Play Store. M.